стається, наче у вісні. Не пам'ятаю коли і не знаю навіщо я почав забувати твоє обличчя. Я знаю слово смерть, це друга в світі сила. Я знаю слово смерть, від неї більш нічого мила. Любов нас не врятує, хіба що ледь-ледь.